inkomu swinene hikolaka kuva hakunene muswikotile ku zumela matsalwa na mu hi losa na mu losa maxaka yenu na mu hi byela leswaku muyenca yini. Na wena muyingiseti u nga swi kota ku hi zumela tsalwa ku nhlayo yi paluxaka 85 22 38 923. 85 22 38 923. Tsala vito, malembe, muganga lowu nga ku wone i hi losi losa maxaka. Hi hlayi leswaku u njhani lomo u nga ku wone.

0: xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad u nga titsechi hi fonele oidosh 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. U nga titsechi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: I 14 horas xi tlhandlekela 6 minutos hi meyo hi khungana hi kongoma ka simbi ya 14:30 xi tava nkarhi wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri aka michini ya Radio Mozambique hi ku tlhangana ka switi swinharhu swa ku lumba dzonga ka tiko a nga Maputo, Gaza na Inyembane. Kambe hi nge se fika kwalano hi ya mahlweni hikuva hi ku xuvela ku longoloka khwatse ni mintirho ya hina hi tshunuleke hi yi tamela hi nkarhi wa Dezores na hi kunguhata a ku kongoma ka nsimbi ya 14:30. Henhleni ka swona hi le ntsako wo hetelela va lawu hi kumaka na wu rikoda.